0: ra quẩy.
1: Ô bà lô lô, anh đi đâu vậy? Anh đang đi bắt ai cơ? Lô tiền gì bị đâu lại?
2: Lô lô lô, làm cái sao mà đau tim rồi?
1: Lô lô.
3: Tiền ở đâu có tiền?
0: Tiền ở đâu tài đi đâu mà? Đi đâu vậy? Đi đâu?
3: Ra tới đi bắt cái thằng. Ít cái xin bơm xịt nó, đi cứ ra tiền đâu.